0: Tejo wangi jan krespol nggih tasih ten Tejo wangi ing wengi iki lak wau niki pun bahas soal karnaval nggih, budaya karnaval yang selalu ada di setiap bulan Agustus. Dan biasa nih kalau di Malang Jawa Timur ini sampai nanti ya akhir tahun ya itu selalu ada ngeten niku. Monggo mungkin di daerah panjenengan nggih wonten karnaval ini bisa diinfokan jadwalnya kapan gitu ya supaya bisa meramaikan ngeten niku. Baik niki wonten sing gabungan ten telepon nggih langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo wangi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang.
0: Wilujeng, kok wilujeng enjang tebu pandang. Lo.
1: Bahasa Indo. Wilujeng dalu
0: banyak. Wilujeng dalu. Niki ngantuk ta pripun ta?
1: Kliru ri.
0: Bu Pandan niki anu niki napa kirang kopine nggih. Kudu ngopi niki Bu Pandan. Sami kula nggih. Heeh, kula nggih sami lho niki, kadang nggih salah-salah ngucapne ngeten niku. Lah nggih niku ya. Niki Bu Pandan kebiasaan ten warung gaul nggih mali wilujeng enjang lah nggih niku. Heeh. Jenengan dos pundi portosipun?
1: Sehat. Alhamdulillah sehat tetayo.
0: Alhamdulillah. Langit
1: ngapa ro kesehatan tetaro keliru.
0: Lah ngeniku wis mboten napa-napa. Alhamdulillah sae Bu Pandan madar begi diparingi sehat terus nggih.
1: Nggih, amin.
0: Ya ya. Alamin nggih. Mbak tu pripun niki sakniki cuacane Bu Pandan?
1: Cuacane pun cerah. Alhamdulillah terang. Boten patos asrep.
0: Oh, boten patos asrep nggih.
1: Nggih, boten pati adem nggih.
0: Oh, nggih alhamdulillah. Jadi penak nggih hawane nggih. Ramah di badan.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih, alhamdulillah nggih pun. Niki panjenengan badhe request lagu napa?
1: Request Kapan Bali.
0: Kapan Bali?
1: Nggih, kapan ya. Bali.
0: Kapan-kapan Bu Pandan. Kapan Bali?
1: Bali ini mangke jam pinten, Pak ya? Jam 02.
0: Kula nggih, jam 8 mengke. Gantine Mbak Demin mengke nggih.
1: Nggih.
0: Kali Mbak Demin.
1: Nggih, Pak salam nggih.
0: Heeh, monggo.
1: Jenengan wae nak nganu napa membicarakan karnaval
0: iki. Nggih, ten batu kan kuatah niki biasa nih karnaval nggih.
1: Nggih.
0: Letan kampungnya panjenengan kapan Bu Pandan karnaval niki?
1: Bulan 10.
0: Oh, bulan 10 nggih. Alhamdulillah. Nggih,
1: menika duka wonten gegayutanipun kalian ulang tahun batu to apa dos pundi ngoten
0: wae. Oh, ala nggih leres.
1: Nggih, sampun anu direncanakan bulan 10. Duka tanggal pinten ngoten?
0: Oh, nggih. Madar mugi mengke lancar nggih acarane nggih.
1: Nggih,
0: amin.
1: Wong sampun anu niku sampun urunan setunggal atusan.
0: Oh, nggih, masyaallah guyub nggih Bu Pandan.
1: Nggih.
0: Lah jenengan mengke tampil napa mboten?
1: Duka nggih biasanipun namung jalan kalian damel seragam jantung ngaten rumiyin.
0: Oh, nggih leres.
1: Tapi radi melampahi pun banyak ya, saking Giripurno niku datang mriki.
0: Anu to, napa datang saka komunitas njenengan niku to? Komunitas napa jantung niku nggih?
1: Nggih.
0: Oh, alah nggih. Nggih, madar mriki.
1: Benjing menika wonten anu, wonten jaran kepang.
0: Waduh,
1: wonten kuda lumping benjing.
0: Waduh, kuda lumping.
1: Monggo tindak mriki. Nggih.
0: Siap Bu Pandan matur suwun infonipun nggih. Monggo niki napa sedaya pamir nggih saged ngeramekne nggih acarane kuda lumping benjing.
1: Nembe persiapan sampun masak sampun bumbu-bumbu.
0: Waduh, bumbu napa niki?
1: Makan-makan kuda lumpinge benjing.
0: Kuda lumpinge niku makme napa tebu pandan? Rawon ta.
1: Kuda lumping rawon soto.
0: Rawon soto. Biasanipun
1: kan menawi gandengan jangan lombok ngaten Mbak ya.
0: Nggih.
1: Kalau ngenane diaturi soto menika. Dengerin ya kayak soto.
0: Lah nggih. Soto ngaten. Kok enak ngaten iku lho ya kok ya sami kayak tiang makme niki.
1: Lah nggih.
0: Nggih pun niki salami kagem sinten?
1: Nggih, nggih Mbak ya, ngapunten badhe salam kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, kagem Bunda Riatin, kagem Bu Sri Gati, Sri Utami, kagem Bunda Aryami. Kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, kagem Pak Suwarnoto, kagem Pak Kang Grandong, Kang Aceng, jadi kagem Bu Tati, ingkang wonten Batu, wonten Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Faris, Bu Satiah, wonten Karangkunci, kagem Pak Sarii, kagem Pak Suranto, kagem di sampun banyaknya kagem Seduh, Bunda Leha, Bu Leha, sampun kagem Seduh, ayo kemawon,
0: Seduh ya kemawon,
1: leres, matur nuwun wekdalipun,
0: sami-sami Bu Pandan, amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bu Pandan, nggih sudah bergabung di malam hari ini. Ditunggu nggih lagunipun kapan Bali Mona Septiana. Nah, kemudian iki nggih wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi Jan Gruwes Pol. Mbak Yaya nyuwun tembangi Oma Suwung. Salame kagem Bu Pandan, Ibu Marlena, Bu Sri Gati, Bu Riatin lan sedaya pamireng sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan lancar rezekinipun lan sugeng makaryo. Sami-sami Ibu Sri Purnomo ditunggu lagunipun nggih, mengke bakale tak puter kene iki Oma Suwung vokali Lina Asmara nggih. Dan kagem panjenengan sebade gabungan apa request lagu monggo kula tunggu ten WA nggih di 081555691053. Ya wis sakniki langsung wae kita mirengaken wonten kapan Bali kemudian dilanjutke kali Oma Suwung. Sugeng mirengaken.

0: saja kok nguyang guyu seneng kok. Pak gak kaya biasane sampean.
1: Ya maksudnya piye gak kaya biasane? Lah wong aku ki ya kaya biasane kok.
0: Ning. Wong aku ki sing ngomong sampean kecil sampe sampean sakmene gedhe ni. Ya aku ngerti ya apa salah bawa sampean saiki.
1: Saiki wis sampean takon kaya ngono, mesti ana ciri-cirine kok aku beda teko biasane ayo.
0: Ya gak ngerti tapi ya ngerti lah ngono lho. Gak ngerti maksudku iku, gak ngerti karep sampean, ning ngerti aku keadaan sampean.
1: Mergo aku sering bebarengan karo Kakang Joko Purnomo ngono.
0: Tu tau.
1: Sampeyan iki apa gak tau no?
0: Hmm?
1: Apa gak tau no?
0: Ya tau ning, tapi gak kaya sampean, mrene wong loro ngono.
1: Mbok. Takon ya.
0: Iya.
1: Aku pingin ngerti rasane wong tresno iki piye.
0: Biyen gak ada ngono-ngono aneng.
1: Lah biyen piye lo?
0: Biyen iku digathuk-gathukno antarane mbok karo bapak gathukno aku karo bojoku ngono.
1: Lah
0: kaya sampean.
1: Lah opo iso yen gak padha tresnane?
0: Lho. Kaitane ya ora kenal suwe-suwe ya. Seneng. Ora tau pacar-pacaran aku.
1: Heeh. Ning aduh aku tak crito kisin aku kok.
0: Ora sampean crito apa-apa tarungane aku malah pengen ngerti. Prainek wong.
1: Sing tak karepi ora rumangsa.
0: Loh, mosok mrana wong loro, sampeyan njaluk mimik dijokokno, dimimikno. Mosok ora ngerti gak mungkin.
1: Ning mari gladi ngono kae to, ola kanuragan.
0: Iya.
1: Batin niku aku ngalem-ngalem. Kakang Joko Purnomo mbok aku dipekno unjukan ngono.
0: Iya.
1: Batin itu ke ben ngerti tak kayak kode-kode. Nyatanya ya dipek notok diombek lo maring ngono ya weh.
0: Hah? Orang percaya? Tak ada belas.
1: Kaya gak ngandel itu lo. Mbak. Mbak.
0: Tenan ye.
1: Mbak kaya.
0: Gajah.
1: Mbak.
0: Ngapa aku sempur kangen ngapa?
1: Lambarono. Lambarono ngono lo. Lambarono
0: dikaiti. Aku sing ngaiti.
1: Lah wong

Gurumu kaya aku ora ngerti. Nek kowe iki Trisno karo Joko Purnomo. Aja nganti ana kedadean sing ora-ora. Tak suwene marang Gusti ingkang agraha jagat muga-muga ora ana rubeda kang tumiba marang bocah loro mau.